0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я. А саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, на якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічна безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містя не знає цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують два основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2020.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Доброго ранку всім слухачам ТОП Радіо. Субота, 18 липня, сонце вже заливає наші вулиці. І пам'ятайте, ви здатні на більше, ніж уявляєте. І з вами сьогодні зустрічає теплий літній вихідний суботній день Юлія Золотарьова. І одразу про головний тренд цього літа – правильне перезавантаження. Дослідники когнітивної психології цього року оприлюднили цікавий факт, що наш мозок відновлює сили набагато швидше, якщо у вихідний день ми повністю ламаємо звичні буденні сценарії. Отже, якщо ви звикли бігти, сповільніться. Якщо звикли планувати кожну хвилинку, то дозвольте суботі побути спонтанною. І навіть коротка прогулянка новим там маршрутом або чашечка кави в незнайомому затінку, вона запускає вироблення нейромедіаторів радості. Ось так виявляється. Тому сплануйте цей день так, щоб подарувати собі чисті емоції та повернути внутрішній баланс. Ну і що ж, налаштовуємося на гарний настрій, ну і вмикаємо цей сонячний вихідний день під хіти від ТОП Радіо.

0: 9:16 на годиночку, і час дізнатися, який же ж прогноз погоди нас чекає на сьогодні. Що нам тут говорять? Нам говорять, що на сьогодні буде мінімальна температура плюс 13 і максимально прогріється до плюс 24. Увесь день у Кам'янському триматиметься ясна погода і без опадів. І ось що нам говорить народний прогноз погоди, що наші пращури в цей день слідкували за хмарами, і от якщо по небу пливуть жовті, ніби мед хмари, то значить буде дощик. Ну, хмар жовтих я не бачила, тому я впевнена, що сьогодні в нас дощу не буде. Буде ясна, сонячна погода, яка, звичайно ж, гарантуватиме нам тільки найкращий настрій. Так, можливість буде відпочити біля водички, тому в кого сьогодні також вихідний, так, то, будь ласка, відпочивайте. Ну, а хто працює, то швиденько закінчуйте всі свої справи і гайда відпочивати на пляж, так? Ну, а в нас зараз чекає невеличка рекламка. Ну, звичайно ж, найкращі хіти.
1: Реклама. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Отже, на годиночку у нас 9:32, і ми з вами рухаємося далі, і трішечки вам астрології, так, у ваші вихідні. Отже, що ж нас сьогодні там чекає? 18 липня, виявляється, місяць продовжує перебувати у знаці Лева. Знаку Лева, так, посилюючи бажання діяти сміливо, заявляти про себе та отримувати заслужене визнання. Сонце завершує свій шлях знаком Рака, тому за зовнішньою впевненістю важливо не втрачати зв'язок із власними почуттями. Марс у Діві допомагає перетворювати великі ідеї на чіткий план дій. Ну а Венера у Леві робить день особливо сприятливим для романтики, творчості і приємного спілкування. І от головна ідея і порада така дня – це довіряйте своїм талантам, але не забувайте про деталі, адже саме вони сьогодні визначають успіх. От так нам сьогодні. Тому ми не забуваємо про свої таланти, розвиваємо їх, надихаємося, робимо це якнайкраще, довіряємо своїй творчості, ну і, звичайно ж, відпочиваємо. Ну, ми нагадаємо про те, що у нас триває зараз чат зі слухачами. Ви можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104-4. І у нас вже є декілька повідомлень та привітань. Отже, Наталія передає привіт Жені. Жека, привіт! Так, і лунає нас повідомлення, ми також приєднуємося до нього. І також у нас є іще одне повідомлення. Передаю гарного дня мамі Тані від донечки Каті. Цілую та люблю. Ми також приєднуємося до цих привітань, побажань. Ну і чекаємо на ваші повідомлення. Обов'язково зачитаємо в ефірі. Ну а ми з вами рухаємося далі, залишаємося з Топ Радіо та крутою музикою.
1: Так.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Головного міфу десятиліття. Забудьте про правило, звичка формується протягом 21 дня. Так, це взагалі вже не так. Останні нейробіологічні дослідження довели, що нашому мозку для перебудови нейронних зв'язків потрібно від 66 до 250 днів. Усе залежить від рівня складності дії та вашого особистого рівня дофаміну. Ось так. Тому ж, якщо ви кинули там бігати на 22-й день, ви не безвольні, все ок, ви просто людина, тому давайте собі час і не поспішайте, абсолютно нікуди не поспішайте. Ну, а ми будемо намагатися додавати ритму вашому суботньому ранку на 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. І ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-6643.

0: Отже, наш раночок набирає обертів на годиночку 10:20. І от нейромаркетологи нещодавно з'ясували, чому суботня їжа та кава здаються нам значно смачнішими, ніж у будні. Так от, виявляється, що коли рівень кортизолу, та це гормон стресу, падає хоча б на 10%, наші смакові рецептори стають чутливішими до солодких та пряних відтінків. І от ми буквально яскравіще відчуваємо смак життя, коли нам нікуди не потрібно бігти. Я сподіваюся, що у вас сьогоднішній день саме такий, вам нікуди не потрібно бігти, ви насолоджуєтесь відпочиночком, домашніми справами, спілкуванням з рідними, близькими, можливо, своїми домашніми улюбленцями, тобто ви проводите цей день якнайкраще, так і присвячуєте його лише собі. Тож, смакуйте свій раночок наповно, ну, а попереду ще багато всього цікавого, ну, звичайно, класної музики на Топ-радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 10:40, 4 на годиночку, і ми з вами переходимо до новин шоу-бізнесу. І я досить така активна слухачка і глядачка національного відбіру, да, саме Євробачення. Всі ми знаємо, що він пройшов, да, цей пісенний конкурс у травні. Ну і вже, наприклад, я з нетерпінням чекаю, що ж там буде у 2027 році. Адже ми знаємо, що перемогла Болгарія, так і наступна 27-му році, да, буде саме там відбуватися пісенний конкурс. Ну і цікаво ж, хто буде від України, да, хто буде представляти її. І от нещодавно я прочитала таке інтерв'ю і переглянула Хаята, який є, да, вже неодноразовим учасником, да, саме українського відбору. І от Хаят чесно сказав, чи піде він уже вп'яте на нацвідбір. Фіналіст вокального шоу, да, він голос країни, який вже 4 рази брав участь у національному відборі, зізнавався, що поки не планує боротися за право представити Україну на Євробаченні. І от що він говорить про це, да, що поки що ця тема досить закрита для нього. Наразі питання з Євробаченням він повністю для себе закрив. Думаю, що точно не найближчим часом, так? Ну, напевно, вже втомився. І він говорить так, що у моєму випадку Євробачення можливе за умови закритого відбору або зміни формату. Процес, коли півроку готуєшся, щоразу мусиш там доводити щось, чи ти гідний стояти на тій сцені, чи ні, він вже переріс. Ну, можливо, і так, але як на мене, Хаят досить, ну, крутий співак, крутий виконавець, і він би гідно представив нашу країну. Але, да, він поки що для себе закрив це питання, тому, наприклад, я з великим очікуванням, ну, чекаю, що ж там буде, да, з нетерпінням цікаво, хто буде змагатися в наступному році і хто буде представляти нашу країну. Побачимо, як воно буде, будемо слідкувати за подіями і 100% вболівати за нашу країну. Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, на крутій хвилі вайбу і, звичайно ж, найкращої музики.
1: Top Music.

0: Алексєєв з треком «Кораблі». Так, досить така лірична композиція, але ми з вами залишаємося на хвилі крутого драйву, крутої музики. І от на годиночку у нас вже 11:10, і науковці офіційно підтвердили, що прослуховування ритмічної, незнайомої мозку музики під час рутинних справ, він знижує відчуття втоми на 35%. І от новий аудіоритм діє на мозок як м'який природний стимулятор. Тобто виділяється норадреналін, і ви отримуєте приплив бадьорості без жодного кофеїну. Ось так, навіть з користю для здоров'я. Тож, ми з вами зараз, виявляється, займаємося лікувально-профілактичною справою. От така історія. Тому ми рятуємося від літньої якоїсь там лявості, ми з вами заряджаємося правильними ритмами, залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тому, будь ласочка, не зволікайте, заряджайтеся правильною музикою разом з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Дея Дегуветта із треком «Gone, Gone, Gone». Звичайно ж, ми з вами також рухаємося тільки вперед. І тут я вирішила вас порадувати. Ну, не знаю, як для мене, це просто зараз крута новина. Спортивні новини у нас зараз будуть. Отже, Усик підтвердив інтерес до титулу ЗУФА і поїздку на фінал чемпіонату світу. Ну, для мене, як для фанатки і Усика, і взагалі боксу, це суперкрута новина. Отже, після відмови Олександра Усика від усіх традиційних чемпіонських поясів, чимало експертів боксу прогнозували йому поєдинок за титул нового промоушена ЗУФА. І от українець не став заперечувати, що переговори про його долучення до проєкту Дейна Вайта справді ведуться. Ну, це правді крута новина, і Усик готується до свого останнього танцю. Ну, його танці ми також знаємо, також бачили, який поки залишається загадкою, тому чекаємо на всі подробиці. Справді, буде досить цікаво, так? Що ж там буде, як це буде, як він виконує свій неймовірно крутий поєдинок. І от сам екс-чемпіон зосередився не лише на своєму спортивному майбутньому, а й на важливіших для нього справах. Так він заявляє в своєму інтерв'ю. Ну, будемо чекати. Я думаю, як би там не було, але це буде просто неймовірний поєдинок, неймовірне шоу, яке 100% потрібно подивитися. Тому чекаємо. І я чекаю, сподіваюся, що ви також чекаєте разом зі мною. Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Звичайно ж, лише крута музика, лише круті треки і лише чудовий настрій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділяє. Цілі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та тремтливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують два основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму без направлення сімейного лікаря через реєстратуру. ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
3: Top Music.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: цікаво, що оркестратора та Настя Семчук з треком «Три хвилини» закінчують майже 11-ту годинку. Так, уже нас трішки більше, ніж 3 хвилинки залишилось до 12-ї. Обід, так, от уже і перша половинка суботи майже завершена. Ну і завершити я хочу на новині, знову ж таки, про українських, ну, неймовірно талановитих людей. Так от, українська кліпмейкерка стала режисеркою нового музичного відео південно-корейського гурту BTS. І це вже друга співпраця Таню Моїньо з найпопулярнішим кай-поп-гуртом, адже відео на пісню «Normal» розповідає про звичне життя учасників гурту поза сценою та виконаної в естетиці сюжетної лінії попередніх тизерів. І от така цікавинка, що у портфоліо Таню кліпи для Леді Гаги, Дуа Ліпи, Гаррі Стайлза, The Weeknd, Дженніфер Лопес, Сема Сміта, ну і інших відомих виконавців. Ну що тут можна лише сказати? Лише оплески нашим талановитим, ну, неймовірно креативним і крутим українським діячам, так, і діячам, і артистам, і зіркам, ну, просто молодчинки, от що вони на весь світ відомі, так, і працюють з такими легендами світової музики. Можна лише побажати творчих успіхів, наснаги, ну, і завжди залишатися, да, в ресурсі і в крутому вайбі. Майже 12-та, так, обід. Повернуся до вас за декілька хвилинок гарною, крутою музикою.
1: Top Music.

0: Dientes. Enséñame los.
1: 12:15 на годинничку, так уже в нас полудень, сьогодні справжній екватор, так, і липня, і взагалі сонечко в зеніті, стопчик термометрів впевнено повзуть до позначки плюс, так, у нас все круто, жодних дощиків, там чим хмар, чисте синє небо, все ок, тому час планувати нам і літній обід, так, якщо ви ще не обідаєте, то саме час, якщо тільки збираєтесь, смачного вам, так, ну і шукати якийсь прохолодний затіночок, так і налаштовувати свій внутрішній, да, напевне, кондиціонер на режим повного спокою. Ну, якщо раптом ви не знаєте, чим себе зайняти, так, якщо, можливо, думаєте, от що б таке зробити там, чи почитати книгу, чи помалювати, чи ще щось, то от вам така новина, адже картина «Поцілунок» Густава Клімта тепер можна буде придбати кожен. Якщо ви є поціновувачем цього мистецтва, то ця новина вам буде цікавою. Отже, компанія «Лего» у співпраці з Віденським музеєм «Бельвендер», де зберігається оригінал легендарної картини, да, випустила версію у форматі конструктора з 4000 деталей розміром 60 на 54 сантиметри. І зібране панно можна повісити на стіну як справжню картину. Тому це цілком можливо, і набір надійде у продаж уже 4 серпня, тобто менше місяця лишило чекатися до цієї прем'єри, ну а ціна лише всього-навсього 317 євро. Тому, якщо раптом у вас є зайві кошти, так, 317 євро, то ви можете витратити її на картину, да, з Лего, де 4 тисячі деталей, скласти собі, зайняти свої руки, зайняти свій мозок, можливо, перезавантажити, тому що я знаю, що для багатьох, ну, це така досить релакс, да, вони отримують від того, що вони там роблять щось маленькими детальками, складають, наприклад, там чи то малюють, чи ще щось, тобто дрібна моторика розвивається, тому раптом чого, ви знаєте, на що витратити кошти та чим розвантажити свої вихідні. Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі. Стоп Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Абсолютно всі громади, приєднуйтесь до нас, слухайте нас, адже в нас от лише найкращі хіти та самий класний настрій.

Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643. ТОП Музика на 104.4 FM.

12.33 на годиночку, і я до вас повернулася із новиною науки. Так от, у космосі вперше знайшли екзопланету з атмосферою, схожою на Землю. От така от новина. Ну цікаво ж, де вона знаходиться, так? І зараз ми це все дізнаємось. Так от, міжнародна група астрономів зробила прорив у пошуках позаземного життя. Вчені вперше отримали пряме підтвердження існування атмосфери у кам'янистої екзопланети, що знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки. Це відкриття, ну, що це взагалі, да, це планета під назвою LHS-1140b у число найперспективніших об'єктів для астробіологічних досліджень. Так от, де ж знаходиться ця, ну, як заявляють, нова Земля, так? Це планета відкрита у 2017 році, і вона розташована відносно недалеко від нас на відстані 49 світлових років. Ну, взагалі, зовсім трішечки, майже поруч. Вона обертається навколо спокійного і стабільного червоного карлика в сузір'ї Кита. У цій же системі є ще одна кам'яниста планета, однак у неї, за заявами дослідників, ознаки газової оболонки повністю відсутні. От так, тому там жити точно не вдасться. Що ж нам відомо про цю планету, так, яку знайшли? Хоч планету називають схожою на Землю через її температурний режим і кам'янистий склад, вона має низку унікальних особливостей. Ця планета в 5,5 разів важча за Землю, а її радіус перевищує земний на 70%. Отже, екзопланета завжди звернена до своєї зірки однією стороною, ну, тобто, як місяць, да, до Землі. І, за оцінками вчених, вона може містити набагато більше води, ніж наша планета Земля. Ну, от таке цікаве дослідження. Будемо спостерігати і надалі за новинами науки. Цікаво, що ж вони там ще дізнаються, що вони з'ясують. Я не знаю, наскільки це. Я не зовсім вірю, що там є у нас інопланетне життя і так далі, але мені ці дослідження завжди були цікаві. Цікаво, що там поза нас. Цікаво, що там далеко-далеко у космосі, що нам здається таким неосяжним. Ну, а ми з вами залишаємося на земній хвилі, ми з вами залишаємося на хвилі 104.4 та 95.9, ми з вами залишаємось на хвилі класного настрою, крутої музики, позитиву, вайбу, обідньої перерви, сонечка і, звичайно ж, відпочинку.

0: 14:51 на годинничку. І зараз буде інформація для тих, хто, можливо, зараз тримає гаджети в руках, листає стрічечку новин, ну або просто намагається знайти якусь цікаву для себе інформацію. Так от, хто частіше використовує штучний інтелект в Україні? Нарешті в нас є результати опитування. Так от, нове соціологічне дослідження виявило гендерний розрив у використанні штучного інтелекту в Україні. Виявляється, що жінки на 10% активніше впроваджують нейромережі у професійну діяльність та навчання порівняно з чоловіками. 69% проти 59%. От така статистика. Загалом сервісами дана зразочок там чату GPT, Gemini, Capillot і так далі користуються 64% українців, які працюють або здобувають освіту. Водночас чоловіки частіше зазначаються, що взагалі не делегують завдання алгоритм. Ритмами. Ну от, як-то так виходить, що да, тут що нам пропонують, ага, 41% проти 31% серед жінок. От така ситуація, що виявляється, да, 64% користуються штучним інтелектом. Ну і справді, да, говорять про те, що штучний інтелект досить активно війшов в наше життя, наші сфери, як роботи, так і освіти. Взагалі, в всі наші якісь-то там питання, да, вже навряд чи хтось там іще шукає дуже довго і так далі. Забили в чатик, поспілкувалися штучним інтелектом і все, відповідь готова. Але тут така історія, говорять про те, що штучний інтелект скоро замінить, да, абсолютно все. Не знаю. Я, напевно, не погоджуся в якому-то плані в цьому, тому що є, напевно, такі речі, такі професії, такі люди, яких замінити ще, ну, навряд чи можливо. Це особисто моя думка, тому я сподіваюся, що так і буде і надалі. Допомагати? Так. От коли нам штучний інтелект допомагає, це 100% нам набагато полегшує багато там різних ситуацій вирішувати у своєму житті. Але щоб прям замінити, то навряд. Тому, звичайно, що він і не замінить нам наш крутий настрій, не замінить топ-радіо, не замінить наш літній вайб. Залишайтеся з нами за хвилі, а зараз невеличка реклама.
1: Реклама на топ-радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця.

0: та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

позитив із треком «Не зупиняй вечірку». Так, якщо у вас на плані так або сьогодні, або завтра якесь гучне святкування, то супер, клас, отримуйте круті емоції, кайфуйте від себе, кайфуйте від компанії, від атмосфери і взагалі не зупиняйтеся, адже коли, як не зараз, тільки зараз і тільки вперед. Але, як би там не було, ми зараз з вами проговоримо не про не знаю, які-то там круті емоції, не про шум, не про гамми, не про вечірки, а про тишу, яка насправді лікує. Так от, нейробіологи з'ясували, що 2 годинки повної тиші на день сприяють розвитку клітин у гіппокампі. Це зоні мозку, яка відповідає за пам'ять та емоції. І жодні додатки для розвитку мозку не працюють так ефективно, як проста відсутність звуків. Тож, після нашого ефіру, або після нашого ефіру, або після крутої вечірки, після шуму, гаму, обов'язково влаштуйте собі хоча б півгодинки тиші. Ну, а поки ми з вами шукаємо той баланс, да, між гамом, шумом та тишею, ловіть треки, під які приємно і просто помовчати, і просто подумати, ну і потанцювати.

0: радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13.32 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі. Так от, сьогодні, я до вас ось з такою дуже цікавою новиною, сьогодні всі говорять про синдром ФОМО. Що ж це таке? Це страх пропустити щось важливе в соціальних мережах. Тобто, не дай Боже, там щось трапилось, а я не читав, а я не бачив, а я не знаю. Пропустив, не побач. От таке, да, не потрібно, щоб ми цим страждали, але от психотерапевти, вони в 2026 році радять переходити на інший такий вид, да, як йомо. Це тобто радість від того, що ти щось пропускаєш. Тобто, навпаки, пропустив, та й грець з ним, і окей. І от, ви знаєте, це таке солодке відчуття, коли ти знаєш, що десь щось вирує там, чи якась вечірка, щось зібралось, чи купа якихось новин. А ти просто лежиш на дивані, п'єш холодний джус, і тобі абсолютно все одно. От так радять психологи, да, що потрібно робити. Оце найвища форма такої психологічної свободи. Тобто віддаєшся лише моменту, віддаєшся лише собі, своїм емоціям, ну і, звичайно, класній музиці. Ну от ми з вами спробуємо сьогодні зловити оцей дзен, да, суботи, дзен вихідного. І нехай всі справи почекають, нехай усі новини почекають, ми з вами відпочиваємо і залишаємось на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Отже, на годиночку 13:49, і я до вас повернулася з новинами кіно. Український трейлер бойовика «Перевізник» з зірками Річера та опівночі з Парижі. Отже, компанія Greenlight Films презентувала український трейлер фільму «Перевізник». У центрі сюжету колишній спецпризначець Генк Мелоун, якого зіграв Алан Річенс. Отже, така от справа. Сценарій «Перевізника» потрапив до списку «Блекліст», який містить найкращі нереалізовані сценарії Голлівуду. Режисером фільму став Скотт Во, який раніше працював каскадером. Фільм обіцяє бути динамічним і напруженим з акцентом на важливість порятунку.

0: цікавий сюжет, тому очікуємо, і це буде іще вам один із варіантів, як провести гарно вечір. Це, звичайно ж, переглянути фільм, так, і насолодитися українською роботою, да, кінематографу. Ну, а ми залишаємося на нашій хвилі 104.4 та 95.9 для Кам'янського району. Залишаємося з крутою музикою, а зараз декілька хвилин реклами і рухаємося далі.
1: Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні
1: м'язи! Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Better switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Отже, у нас 14.38 на нашому годинничку. І, ви знаєте, можливо, ви за собою помічали, а можливо, за кимось із своїх рідних, близьких, що існує така тенденція, да, що зараз спілкування, воно перетворилося більш такі на голосові, шведесенькі, да, на швидкості 2х повідомлення, а можливо, короткі емодзі. І от соціологи, вони відзначають такий камбек слов «talk». Про що це говориться? Про це говориться про повільних, глибоких, живих розмов без телефонів на столі. Тобто лише ми вживу спілкуємося спокійно, без пришвидшення, без яких-то там коротких висловів. І от дослідження показують, що навіть 15 хвилин такої розмови віч на віч, вони знижують рівень тривожності набагато краще за будь-які заспокійливі. Тому я пропоную вам запланувати на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір, ну, таку яку-то теплу розмову, теплу зустріч із кимось для себе важливим. Чи то родичі, чи то близькі, чи то ваші друзі. Спілкуйтеся, надихайте один одного, заряджайте один одного емоціями. Ну і, звичайно, це все можна робити під музику. Ну, а про це подбає ТОП Радіо. Тому залишайтеся на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
1: Радіо 95 і 9 FM. Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою ТОП Радіо. Музикою ТОП Радіо.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Brown eyes.
1: На годиночку у нас майже 15-та, за кілька хвилин, да, вже ми розпочнемо третю годинку, і наш суботній марафон на Топ-Радіо добігає кінця. Я дякую, що ви провели ці годинки разом зі мною, відкриваючи нові грані психології, науки. Ну і попереду, звичайно ж, на цій хвилі на вас чекає ще дуже багато свіжого звуку, гарячих хітів та чистого літнього вайбу, який зробить ці вихідні просто незабутніми. Знаєте, відверто говорю, насолоджуйтесь кожною миттю цього життя, кожного миттю цього літа. Пийте прохолодну водичку обов'язково, практикуйте йому і пам'ятайте, що ви здатні набагато більше, ніж можете собі уявити. Ну і нехай цей день принесе вам справжній внутрішній баланс, натхнення для нових яскравих стартів, адже пам'ятайте, що ви просто неймовірні. З вами була сьогодні Юлія Золотарьова. Почуємось.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Радіо. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104 і 4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я. А саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та тремтливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують два основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка 1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Часне звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радио.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
2: Бачити світ крізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації з психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів. Стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають

0: та зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Нічна варта на 104,4 FM.
3: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформують в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та дратівливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують два основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення та амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть

0: телефонувати до реєстратури, диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Азов Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: On ice.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.